nang jwale ke bone ntho ya mefuta ke raka ho bana ntjanyana itse hae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke ditsile dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.